0: Das poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização.
1: Boa noite, são 20 horas.
2: Tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tucutu, tá, tuc